0: ကုမေဒွေပကီတာဖာတီဟူဆာဆေကုမေဟူဆာဆေဂီဖာတူကာအီတန်ဟာစ်ကုဒတကေဖိုရီဖာဝီ
1: လိုယပာအူဖလာဟယာတူဂေဥဂျာလာခန်ဟူဒူကူလဲကေဆာဖွိပါရတကု
0: အီကနဝေရီကမာဝါကီဖမူကေဖုန်အဆာကာလုကူလဲကေအဆာရုကဒအီဘာရတက